0: کندھے کے غبن کے الزامات کی جانچ کے سلسلے میں کل ایک بار پھر ایودھیا پہنچی۔ ٹیم اپنی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے مختلف نقطۂ نظر سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تفتیش کی مدت 15 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے۔ دریں اثنا ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شری رام مندر چندے کے غبن کیس کے ایک ملزم لو کش مشرا سے جڑی ایک زیر تعمیر جائیداد کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سیکرٹری اے ڈی اے نے بتایا کہ نوٹس بلڈنگ ریگولیشنز کی مشتبہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے جاری کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लव कुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: اتر پردیش ٹیچر اہلیت ٹیسٹ یو پی ٹی ای ٹی 2026 آج لکھنؤ کے مختلف مراکز پر دوسرے دن بھی منعقد ہو رہا ہے۔ کل 4 جولائی تک ہونے والے امتحان کے لیے ریاست کے مختلف ضلعوں اور دوسری ریاستوں سے بھی لوگ لکھنؤ آئے ہیں۔ انتظامیہ نے امتحان کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ بائیو میٹرک کے بغیر کسی امیدوار کو سینٹر میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم 2026 29 جون سے لاگو ہو گئی ہے۔ نئی اسکیم نے 1952 کی امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم کی جگہ لی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ڈیجیٹل تعمیل کو مضبوط کرنا، انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا، اکاؤنٹ کی منتقلی کو آسان بنانا اور لیبر پروویڈنٹ فنڈ کے نئے ڈھانچے کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت لازمی ای پی ایف کا حصہ ملازم اور آجر دونوں کے لیے تنخواہ کے 12% پر رہے گا۔ 10% کی موجودہ شرح مرکزی حکومت کے ذریعے مطلع کردہ اداروں پر لاگو رہے گی۔ اسکیم میں جزوی رقم نکالنے کے قوانین کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے اگلے 3 دن تک ریاست کے مشرقی اور مغربی ڈویژنوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دریں اثنا ریاست میں مانسون کی آمد سے لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے، حالانکہ کئی اضلاع میں لوگوں کو اب بھی نمی کا سامنا ہے۔ جنوب مغربی مانسون منگل سے سرکاری طور پر اتر پردیش میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت اکالہ سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے، جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں طوطا پری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا۔ فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے۔ پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9000 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے، جن سے کم از کم 2000 اضافی اموات کا اندیا ملتا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پانی کی کمی، اختلاج